0: Radio Solo. Klokken er 15:36. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Let it go.